0: Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Or radio.
3: Radio.

0: Or Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Iloka kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Sport Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mimi marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: O Radio. Pillon chun kere wear quaro.
1: Pillon chun kere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo O Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Chunkere Werkwaro.
1: Piyom Chunkere Werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.